Yasa, uzobona ilali. Bangafuya ukubona. Izosobuyela lalini. Bangafuya ukubona kwakhona. Iza.